0: la da dee dee la da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee la da da, la da da, la da da.
1: De meeste hits.
2: Per vierkante seconde.
3: En die hoor je hier. Radio Optimaal.
4: Radio Optimaal.